han er låta til Tobias Sten. Som lovet, så skal vi ta turen til amerikanske Julia Michaels akkurat nå, hennes issues, og så skal vi henge med Norges venn, som jeg liker å kalle han, nemlig Alex Warren, og hans fever.

Fever Dreamer er låtens Alex Warren på MP3. Avicii synger Without You med godeste Sandro Cavazza omtrentalt. Det er min første uttale, så er det lyden av Sophie Stray og Rambo. Og deres taste. På MP3.

0: en podcast fra NRK.
1: Donald Trump sitt fredsråd I Gaza har ikke fått til det de skulle, og USA vil kutte I det militære samarbeidet med Sør-Korea.
2: Og nå har det kommet en sjekkliste som skolen I Norge kan bruke mot mobbing.
1: Alt dette kan du høre mer om I den flunkende nye episoden av Kjapt oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

Broke Boys her i Endelig Morgen med meg, Abel. Vi hører straks om lovet Holds i sin ord at ni, og så det Nita Nyhets oppdatering klokken 7 fra NRK Nyheter. Aller først ut er låta Die Die fra Shakira, Burna Boy. Den har gått som en rakett i sommer, den. Nummer 1 i verden.

0: klar for mer musikk? Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3.
2: Både Rosalyn og Jonas Brothers på MP3. Først ut er litt en nyhetsoppdatering fra NRK-nyheter da, her på MP3.
3: Ja, vi starter i Asia.
0: Rasmus Halvorsen.
3: USAs president Donald Trump vil kutte i det militære samarbeidet med Sør-Korea. Og det på grunn av det gode forholdet han har til Nord-Korea, sin leder Kim Jong-un. Det skriver han selv på Truth Social. USA har lenge hatt militære øvelser sammen med Sør-Korea. Og beskjeden fra Trump kommer rett før de to landene skal holde en stor militærøvelse sammen. Der soldatene blant annet skal øve på å møte soldater fra Nord-Korea som har erfaring fra krigen i Ukraina. Det forklarer reporter Regine Åstrup Lia.
4: Trump sier at han har bedt om at disse øvelsene skal bli mindre fordi det for sent å avlyse. Han sier de både koster for mye og at de sender et fiendtlig signal til Nord-Korea som han mener ikke har oppført seg truende mens han har vært president.
3: En person arrestert etter en alvorlig voldshendelse i Sandnes i natt, det opplyser Sør-Vest politidistrikt. Politiet rykket ut litt etter klokken 4 etter en melding fra AMK. Politiet starter nå etterforskning på stedet, og de sier de vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert. Og så litt sport, for EM i friidrett har gitt mange store norske idrettsøyeblikk. I alt så endte det i 6 norske medaljer, inkludert 4 EM-gull. Blant annet så tok Jakob Ingebrigtsen gull i comebacket, og i helgen så klinket Henriette Jæger til og vant 400-meteren. Men det kunne også ha vært flere medaljer. På avslutningskvelden av mesterskapet i går så var Sondre Guttormsen medaljehåp i stav for menn, men det endte med 6. plass.
5: Nei, jeg jo skuffet. Jeg gikk inn for å ta en medalje, og
6: ja. Jeg fightet for det, men så gikk det ikke, rett og slett.
3: Og nyhetene på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
1: NRK MP3.
0: I hele verden, og alltid der du
1: i appen NRK Radio.
0: Abel Tesfaye.
2: Hallo, det da meg, og god morgen til deg, og minst takk til NRK Nyheter som gav oss litt nyhetsoppdatering. Vi to henger frem til klokken blir 9. Denne mandagsmorgen straks Rosalind først da. Jonas Brothers.

Synger vår svenske venn Sara Larsson sammen med Tiny Tempa her på MP3. We got the fire, synger den. Vi skal straks videre, vi. Til Rock Boys og Håpløs. Nå er det Stissima på MP3.

Yes, Rock Boys og Vinnie Charlie Puth, How Long, for om 3,5 minutter. Og så skal vi videre til golf, som om 3 minutter. Nå får du faktisk How Long med Charlie, da.

er Endelig Morgen med meg, Abel Tesfaye. Vi skal til kamelene om Trøtthalmin, vi, og hans Crème de la Crème. Aller først så det I Don't Wanna Wait, og den synger godeste David Guetta og One Republic på

0: podcast fra NRK.
1: Donald Trumps fredsråd i Gaza har ikke fått til det de skulle, og USA vil kutte i det militære samarbeidet med Sør-Korea.
2: Og nå har det kommet en sjekkliste som skolen i Norge kan bruke mot mobbing.
1: Alt dette kan du høre mer om i den flunkende nye episoden av Kjapt oppdatert, som du finner i appen NRK Radio.

Agassi, Sunset Remix her i Endelig Morgen med meg, Abel. Skal vi straks høre Be Mine med Offenbach, og så skal vi få en liten nyhetsoppdatering fra NRK Nyheter. Først ut så skal vi være lokale. Det er nemlig på tide med en godbit fra Bausa. Det er deres Majestic som fikk en, Magnetic mener jeg, som fikk en skikkelig god mottagelse når den kom ut tidligere i sommer. Den får du akkurat nå.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. Og denne. På MP3.
1: Blink Twice, Shabuzi, Miles Smith og Elton John, Dua Lipa, Cold Heart kommer vår vei i løpet av neste 6 minutter. Først ut da, en liten nyhetsoppdatering.
2: Og det skal handle om skolestart.
3: Rasmus Halvorsen.
2: Første skoledag er en av de mest kritiske dagene i skoleåret, det sier mobbeombudet i Troms. Dagen kan være vanskelig for en del barn, og derfor så har mobbeombudene i Troms, Finnmark og Nordland nå laget en slags sjekkliste, som de ansatte i skolene nå skal ta i bruk mot mobbing for å skape et trygt miljø for barna. Jon Havdan Lenning i mobbeombudet i Troms sier at den særlig setter fokus på at mobbing ofte skjer i det skjulte.
4: En utestengingsmekanisme kan være nesten usynlig. Det kan være lite vridning på skuldra, det kan være en liten himling med øyet, sånn at det kan være vanskelig å fange opp. Og derfor er man jo her ute etter å prøve å for det første å ha en kunnskap om de ulike elevene sin rolle i det her.
2: Og skolebarna har noen tanker om hva skolene kan gjøre for å passe på at alle skal ha det bra.
5: At man skal passe på hverandre, ikke utestenge noen.
6: Ja, det er viktig for barna. De kan ikke klare seg selv uten en voksen. Så man har noe man kan føle seg trygg på om noen løper etter det. Derfor kan det bare gå til en voksen.
2: 5 tenåringsgutter er døde etter en frontkollisjon i Irland. Det melder The Irish Times, skriver NTB. I tillegg så er 4 andre personer skadet, inkludert en 7 år gammel gutt i den samme ulykken. Bilen med de 5 guttene havnet i motgående kjørefelt på en motorvei før den frontkolliderte med en annen bil. Der ble en kvinne og en ung gutt alvorlig skadet, mens 2 andre kvinner er kritisk skadet. Politimesteren i Irske Garda kaller ulykken forkastelig og sier at tankene hans går til familien som ble skadet. Og så litt sport, for Cristiano Ronaldo sier nå at han trolig er inne i sin aller siste sesong som fotballspiller. Dette sa han i et intervju med Vogue. Der forteller 41-åringen at han allerede har planlagt hva han skal bruke tiden på etter karrieren. Stjernen sier blant annet at han har lyst til å ha det mer gøy og reise mer, og at han har offret mye de siste 25 årene. Ronaldo har også sagt at han vil avslutte karrieren med å ha skårt 1000 mål, og akkurat nå så mangler han 24. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: NRK MP3. I hele verden, og alltid der du er. I appen NRK Radio. Abel Tesfaye.
1: Det er fortsatt meg som henger med deg denne mandagsmorgen. Vi skal straks høre Shabuzi, Miles Smith, Post Malone og ikke minst Milky, sammen med Mall Grab. Først ut av Elton John og Dua Lipa. Dette er deres Cold Heart på MP3.

Morgan, Post Malone. Her i Endelig Morgen hører vi straks Matoma og Bekele sine False Alarm. Aller først ut så er det Milky, Just The Way You Are.

Moa. Det her må jo være en av de fette sesonglåtene i år. Blant topp tre, kanskje. Sammen med Die Die, Shakira, Burna Boy, som var fotballlåten nummer én i år. Vi skal se videre. Vi er med Steinbakken og Godse Synnevo og deres alle vil til himmelen om 3,5. Og så skal vi videre til både Tate McGray og Zayn Malik. Først ut da, Superhero på MP3.

Just Keep Watching, Sigurd Tate McGray her i Endelig Morgen. Vi skal fortsette å se vi på gode biten som kommer videre. Bruno Mars og Cardi B, The Kid LAROI kommer også først ut. Så skal vi til Fifty Shades Darker, I Don't Wanna Live Forever. Den synger Zayn og Taylor Swift på MP3.

0: en podcast fra NRK.
1: Donald Trump sitt fredsråd I Gaza har ikke fått til det de skulle, og USA vil kutte I det militære samarbeidet med Sør-Korea.
2: Og nå har det kommet en sjekkliste som skolen I Norge kan bruke mot mobbing.
1: Alt dette kan du høre mer om I den flunkende nye episoden av Kjapt oppdatert, som du finner I appen NRK Radio.

faen hadde rett. Her låta til Morgan Sulele, her i Endelig Morgen med meg, Abel, fikk du den. Hvor klokken min nærmer seg 9, det vil si at jeg ferdig for i dag. Fortvil ikke musikken, den fortsetter som alltid, vet du, her på kanalen. Og så høres vi to igjen i morgen tidlig, samme tid, samme sted, for å gi deg den beste MP3-musikken. Før jeg går, så skal vi til en Herman som spilte under VM-finalen. Han spilte også under Coachella. Nå rykkes det kanskje om at han skal spille under neste års Superbowl. Der Justin Bieber og hans Peaches.

0: P3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om svikt i kommunene.
0: Rasmus Halvorsen.
1: Tre av fire kommuner bryter loven når de skal ansette lærere på barneskoler. Det viser en kontroll som statsforvalterne har utført i fylkene. Det er egentlig krav om at kommunene skal hente inn politiattest fra alle som jobber med barn, og det er for at personer som er dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige ikke skal ansettes. Men dette er det ikke alle kommuner som gjør, og avdelingsdirektør hos statsforvalteren i Innlandet, Steinar Døsrønningen, mener kommunene må skjerpe seg.
2: Jeg tenker jo at det er viktig at disse rutinene her er på plass, og at internkontrollen hos kommunene fungerer, for det er jo som utdanningsdirektoratet sier, at dette kan jo ha alvorlige konsekvenser da, for de barn og unge som kan bli utsatt for personer som ikke burde vært ansatt.
1: En mann i 20-årene er siktet for drap etter en voldshendelse i Sandnes i natt, det skriver NTB. Det var en mann i 50-årene som døde. Politiet fikk melding fra AMK om voldshendelsen like etter klokken 4 i natt. Og de skriver i en pressemelding at det er en relasjon mellom de involverte og at begge har en tilknytning til den aktuelle adressen. De skriver videre at etterforskningen er i en tidlig fase og at det er for tidlig å si noe mer om hendelsesforløpet. Den amerikanske skuespilleren Hayden Panettiere er død, og hun ble 36 år gammel. Det sier en representant for skuespilleren til ABC News, skriver NTB. Panettiere er mest kjent fra tv-serien Heroes og Nashville, der hun ble nominert til flere priser. Ifølge kilder som TMZ har snakket med, så døde Panettiere på søndag, og det er foreløpig ikke kjent hva dødsårsaken er. Og nyhetene på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Og denne.
0: På MP3. Nå. Siste nytt fra NRK Nyheter.
2: Og vi starter i kommunene.
0: Rasmus Halvorsen.
2: Norske kommuner ikke gode nok på å sjekke bakgrunnen til de som ansettes som lærere. Det viser en ny undersøkelse som statsforvalterne har utført i fylkene i landet. Kommunene nemlig pålagt å kreve en politiattest fra alle som jobber med barn. Og det for at personer som dømt for seksuelle overgrep mot mindreårige ikke skal ansettes. Men ifølge statsforvalteren bryter 3 av 4 kommuner loven når det kommer til det her. Tore Johan Nærbø fylkesleder i Utdanningsforbundet i Innlandet. Og han sier han ikke kan skjønne at det går an å ikke få politiattest fra alle lærerne.
3: Dessverre så ser vi jo fra tid til annen at det kommer saker hvor ansatte i skoler og barnehager gjør ting som man ikke skal gjøre. En politiattest kan jo være med på å forhindre at disse menneskene ansettes til å jobbe i skoler og barnehager og jobbe i nærhet av barn.
2: Sør-Korea sier de håper de kan få til en god dialog med USA og Nord-Korea. Det skriver presidentkontoret der i en uttalelse. Dette kommer etter at USAs president Donald Trump sa han ville kutte i det militære samarbeidet med Sør-Korea på grunn av det gode forholdet han har til Nord-Koreas leder Kim Jong-un. Dette kommer også samtidig som den årlige fellesøvelsen Ulchi Freedom Shield i Sør-Korea. Og det forteller reporter Nora Geiran Dingstad.
4: Han sier at øvelsene sender upassende og fiendtlige signaler til Nordkorea. Samtidig så skriver han på True Social at Sør-Koreas leder skal ha sagt nei takk til å bidra i krigen mot Iran, og at han nå reduserer størrelsen på øvelsen, fordi det for sent å avlyse.
2: Og så skal vi over til en litt mer prekær sak, for den svenske friidrettsstjernen Armand Duplantis tok EM-gull i stavsprang i går. Men det var etter mye om og men. 26-åringen hadde nemlig dårlig mage hele dagen frem til han satte ny mesterskapsrekord. Etter seieren så sa Duplantis at han hadde sittet på do hele dagen. Og årsaken? Han hadde falt for den klassiske fristelsen chicken tikka masala til lunsj. Duplantis sier at han ikke skjønner hvorfor han gjorde det, og at han må ta konsekvensene av valgene hans. Og nyhetene her på MP3, de fikk du av Rasmus Halvorsen.

NRK MP3.

navnet mitt, og Tamanna, hun på ferie, så jeg stepper inn for å prøve å lage litt deilig mandagsstemning her på MP3. Og først ut Troye Sivan med Got Me Started!

31. etasje, ja. Med Kapow og 2G her på M3. Du fikk mitt navn Tomine, og vet du hva? Jeg kjenner at nå skal jeg se litt på hva som skjer denne uka. Hva slags uke har vi foran oss, dere? Det det jeg tenkte jeg skulle dele med dere også. Vet du hva? Jeg ble så glad da jeg så dette, og da skal jeg forklare hvorfor. Fordi hvis du går inn I min leilighet, så det første du ser på høyre side på veggen, det et gigantisk bilde av Mickey Mouse, fordi jeg elsker Disney. Og det jeg fant ut nå, det at det her faktisk en ganske spesiell uke. Og det kanskje liksom, du tenker sånn, åja, hvorfor det til mine? Vel, det nemlig World Princess Week. Og nei, jeg snakker ikke om alle prinsesser rundt omkring I verden, som for eksempel vår egen her I Norge. Jeg snakker om de 13 Disney-prinsessene. De har nemlig bursdag denne uka, og de feires globalt av Disney. Og jeg bare synes at det var liksom så utrolig hyggelig, fordi det jeg begynte å tenke på hvor mye glede disse damene har gitt til barn I så synssykt mange år, spesielt meg selv. Jeg for eksempel veldig glad I Rapunzel, men jeg veldig glad I mange av dem. Og nå fikk jeg litt dårlig samvittighet, for jeg plutselig bare valgte Rapunzel, men... Jeg bare ble så glad for det. Så de skal rett og slett bare, blant annet, slippe mange små klipp og filmer om de ulike prinsessene. Og jeg tenker at, vet du, det en helg og en uke man skal rewatche litt Disney-filmer, så det denne uka. Og på tampen her så vil jeg også bare gi en liten shout-out til Stereofestivalen som starter denne uka her I Trondheim. Skal prøve å komme meg på den også. Nå skal vi til Marcus Martinus med How You Know.

leve. Og litt som jeg nevnte for noen minutter siden, her hvor klokka nå har blitt 20 minutter over 11 denne mandagsmorgen, så har jeg tenkt veldig mye denne helgen. Og en ting som jeg også ble minnet på av min kompis Ivan, shoutout Ivan, som bor i England, og jeg ofte drar på surfeturer med, det var at han synes det meget merkelig at vi her i Norge kommuniserer på sosiale medier på den måten vi gjør. Og det han ofte henger seg opp i, det nemlig at vi ikke bruker denne appen WhatsApp, som jeg før trodde var WhatsApp-app. Men det det altså ikke. Det altså en egen app som tydeligvis resten av verden bruker fremfor liksom vanlige meldinger, iMessage, Snapchat, Instagram. Det der folk kommuniserer. Og hver gang jeg ute og reiser, så møter jeg denne kommentaren at folk rett og slett ikke dømmer meg, men at de bare stusser ved hva vi i Norge driver med. At hvorfor i alle dager har du ikke WhatsApp? Og hvorfor bruker du ikke det? Det så mye enklere, bla bla bla bla bla. Og senest i går fikk jeg en melding fra ham hvor han skrev «Lever Norge i 2012? Eller hva det som skjer der borte?» Og så har jeg snakket litt med ulike kollegaer her på kontoret i dag, og alle har på en måte ikke tenkt på det før, men de jo enige at det kanskje litt merkelig at vi bare har valgt å ikke bruke den appen som resten av verden bruker. Så i dag så lurer jeg på, det på tide at Norge som en sånn felles avgjørelse starter å bruke WhatsApp? Kom deg inn i NRK Radio-appen og gi din stemme. Jeg synes vi skal avgjøre det en gang for alle. Nå skal du få Tears med Sabrina Carpenter her på MP3.

Åh, det er litt trist, Ari. Rimagora der med låta Dopamin. Og jeg følte, mens jeg satt og hørte på den låta, skal jeg ikke spørre om dette og dele dette som jeg tenkte vi skulle snakke om nå. Men så er det som jeg sa litt tidligere på morgenen nå, at jeg har ligget og tenkt mye i helgen. En annen ting jeg har ligget og tenkt mye på, det er nemlig at jeg tror jeg ganske dårlig. Eller det ikke at jeg dårlig, men jeg synes det litt flaut. Ok, la oss si jeg ser en gutt som litt søt. Jeg ikke en person som alltid liksom vet helt hva jeg skal si. Jeg vet liksom ikke om jeg skal gå bort og si «Hei, du var søt! Hvem du?» Det litt sånn klassisk meg, så vil jeg gått fram. Men sånn har jeg aldri gått fram. Poenget mitt jeg går ganske sjelden fram hvis jeg ser noen. Jeg ser dem, legger merke til dem, går videre. Og så var jeg i telefon med min beste venninne som mener at jeg må skjerpe meg litt. Og at jeg må liksom tørre å gjøre det. Men derfor så vil jeg spørre deg, har du noen tips til meg? Fordi min idé nemlig at jeg for eksempel hadde skrevet på en lapp. «Hei, du var søt!» Og så med nummeret mitt selvfølgelig. Og så bare gitt den, og så gått. For da slipper jeg jo liksom å... eller kanskje det handler litt om at jeg redd for å bli avvist også. Så det en sånn måte for dem å på en måte kunne avvise meg uten at jeg ser det i ansiktet deres. Så det min idé. Men har du noen idé til meg? Og også om du har en kul line, som man kan si, altså en check-up-line. Og så må du gjerne også gi tilbakemelding hvis dette var litt for personlig å dele på lufta. Men jeg tenkte sånn, det noen som sikkert gode på å sjekke opp folk, så det MP3-lytterne, eller hva? Snart skal du få Miley Cyrus med End of the World, som sikkert også veldig flink til å sjekke opp folk, altså. Men før det, Beethoven og Randi Oline med Er dette til å overleve?

Ruben med Running her på MP3. Og altså, jeg må bare si, det faktisk min absolutte favorittlåt av Ruben. Jeg elsker den låta. Og nå, dere, vet du hva? Jeg sitter her og smiler nok en gang, fordi for en søt gjeng vi her nå, inne på MP3. Jeg har fått så mange søte meldinger under de siste låtene nå, etter at jeg fortalte at jeg gjerne vil ha litt sjekketips, og at jeg har helt egentlig tro på at jeg er så veldig god på det. Men det er egentlig mest fordi jeg typ aldri har gjort det. Og blant annet så skriver Malin Sofie, «Syns man skal si det direkte, mannfolk liker at damer er direkte.» Og så har vi Usman som for eksempel sier, som mann så er det ikke så ofte vi blir sjekket opp, og vi blir veldig glad, eller veldig smigret, skrev han. Vil bare tatt sjansen, tror du hadde blitt ganske overrasket. Vet du hva? Gode tips. Vi har også fått fra, jeg fant en til her, nå forsvant den, så vi leser den litt senere etter noe litt mer musikk. Men en ting jeg også vil veldig gjerne si fra om, det er at inni NRK Radio-appen så har vi en avstemning gående nå, hvor jeg driver og funderer på om vi skal sette i gang en felles avgjørelse om at vi skal starte å bruke WhatsApp i Norge. Altså denne kommunikasjonsappen som tydeligvis resten av verden bruker, bortsett fra oss. Så kom deg inn i NRK Radio-appen og stem på hva du mener om den saken. Nå tenkte jeg at vi faktisk skal til en låt som jeg alltid blir dratt tilbake til Slottsfjellfestivalen. Og da snakker jeg om Slottsfjellfestivalen, da Slottsfjellfestivalen var faktisk på Slottsfjell. Altså dette svære tårnet i Tønsberg. Og da var det Galantis som spilte på den største scenen der og fylte hele gressplassen. Og når denne låta kom, altså stemningen der ute da, jeg kommer aldri til å glemme det. Her får du No Money.

0: Klar for mer musikk? Straks får du denne. På MP3.
1: NRK MP3.
0: I hele verden, og alltid der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Tomine Valmsnes.
2: Det navnet mitt. Klokka har blitt 12 allerede, og du hører på MP3 denne mandagsmorgen, hvor vi straks skal få på litt deilig musikk med David Guetta og Terry Swims. Her får du Gone, Gone, Gone på MP3.

Det var Astrid S med den nydelige låta Someone New. Du fikk den her på MP3, og mitt navn det Tomine. Og klokka den har blitt 12:10. Og det mandag. Jeg lurer på, hva slags mandag har du I dag? Og hvis du trodde at, å nei, nå har Tomine glemt. Nå som Tomine har tatt over for Tamanna som har ferie, så har hun glemt å gi oss været. Jeg har ikke glemt det. Det ble bare litt endringer I planene. De kommer nå selvfølgelig. Jeg ser at I min egen hjemby, Tønsberg, så har de faktisk fått sol I dag. 19 grader, deilig. Vi går til Volda, hvor jeg tipper det mye fest og stemning med fadderuke sikkert I gang. Hvor det overskyet og litt sol med 15 grader. Høyanger ligger også... Veldig mye sol I dag, eller? Sol og 20 grader der også. Vi har også Mo I Rana. Der det overskyet. Også på Kvalvesletta det regn I dag. Det det her I Trondheim også, hvis jeg ser ut av vinduet. Det ser sånn ut, ja. Uansett, mer om været, det kan du finne ut av inne på yr.no. Anbefaler også å laste ned appen, men jeg tipper mest sannsynlig du har den appen fra før. Og apropos apper inne I NRK Radio-appen, så har vi nå en avstemning som rett og slett handler om vi skal for en gang skyld sette I gang og bruke denne appen WhatsApp, som en app som veldig mange andre land bruker til å kommunisere med hverandre. Og jeg ser at det faktisk 80% som mener nei. De har stemt nei, liker at vi gjør vår egen greie. Som jo litt, ikke det litt klassisk norsk ting å si? At vi liker å være litt... Vi liker å holde på våre ting. Og så det 20% da, som har stemt ja, kleint at vi fortsatt I 2012. Og jeg er litt nysgjerrig, dere som stemmer ja, kan ikke dere sende meg en melding og forklare litt nærmere hvorfor dere synes det på tide? Nå skal vi få på Bausa med låta Magentic, og etter det så får du Alex Warren med Before You Leave Me her på MP3.

Alone, the Alan Walker, Hapo, MP3. Og det kan jeg vel egentlig bare si med hånda på hjertet. Du virkelig ikke alene, I hvert fall ikke om du henger her inne med meg på MP3 de neste minuttene. Helt frem til klokka 2 faktisk. Så heldig jeg. Nå skal vi sette I gang start med et lite throwback, tenkte jeg. Reise litt tilbake I tid, finne en deilig låt som får oss alle til å senke skuldrene litt, eller heve skuldrene litt, eller kanskje massere skuldrene. Jeg vet ikke helt hva jeg skulle med den der. Men uansett, send meg gjerne en ønskelåt til dagens throwback-låt. Det hadde jeg blitt veldig glad. Det kan du gjøre inne I NRK Radio-appen. Send meg en liten melding der. Anbefaler å ha den appen, for da kan du jo kommunisere så mye du vil egentlig med meg utover de neste timene. Fikk nettopp en melding inn her fra Ronny. Yippie-ki-yay! Beklager å knuse drømmer, men I sofa sa Anne Beragde spesifikt at skal vi danse aldri kommer til å skje. Og nei, nå blir Klara lei seg, for det var nemlig den personen Klara veldig gjerne hadde lyst til å se på parketten. Så det bra Ronny kommer og retter opp her. Han legger også til, kjører forresten tankbil for SD1 selv. Kom akkurat til stasjonen. Hilsen tankbilsjåfør Ronny. Veldig glad for at du gjør den jobben du gjør, Ronny. Tusen takk for at du står på der ute. Og igjen, send meg en melding. Jeg ønsker deg en throwback-låt. Da blir jeg superduper glad. Nå skal vi til Julie Bergan og Sip. Her får du Kiss Somebody på MP3.

og jeg kjenner at denne mandagen den blir bare bedre og bedre jo mer jeg får lov å henge med deg. Og akkurat nå så ser jeg at jeg har fått inn en ny melding I inboxen her. Blant annet fra Christian som har vært ivrig på morgenen, og det setter jeg veldig pris på med masse deilige tips angående dette med sjekking. Han skriver blant annet, jo mer originalt du gjør det, jo bedre. Tenk så gøy det å ha en kul historie og fortelle fremtidige barn om hvordan du møtte faren deres. Og du har et poeng der, altså det finnes jo en ekstremt populær serie som til og med heter How I Met Your Mother, så det nok en bra måte å få, få content til livet, holdt jeg på å si. Ikke helt det jeg mente. I tillegg så har jeg jo en avstemning gående akkurat nå, hvor jeg spør spørsmålet om det på tide at Norge setter I gang og bruker WhatsApp I stedet for vanlige meldinger, iMessage, Snapchat, Instagram og alle mulige andre måter vi kommuniserer med hverandre på. Altså jeg husker senest da jeg var I Marokko de tidligere I år, så skulle jeg legge til en kompis på Facebook da, for det jo der vi bruker iMessage, ikke sant? Og han var så spørrende på meg og var sånn, Facebook? Hvorfor det? Har du WhatsApp? Og jeg var sånn, nei, vi bruker ikke WhatsApp I Norge, og det altså, han mener jo at vi lever I 2012, så jeg har derfor spurt dere. Og nå ser jeg faktisk at det beveger seg ganske fort her. 67% mener nei, liker at vi gjør vår egen greie. 33% derimot stemmer ja, kleint at vi fortsatt I 2012. Jeg kjenner, jeg klarer ikke å bestemme meg. For jeg liker egentlig veldig godt å tekste på gamle måten, altså sånn, faktisk sånn, rett til nummeret, hvor du ser at det blir grønt, og det gjør man kanskje inne på WhatsApp når jeg tenker om. Men jeg vet ikke, jeg liker den gamle måten. Men samtidig så synes jeg det veldig flaut, og litt sånn der irriterende hver gang jeg må da laste ned den appen på nytt når jeg I utlandet. Og det sikkert litt irriterende for dem også, kan jeg se for meg. Uansett, kom deg inn I NRK radioappen, så kan vi bestemme oss om ikke så alt for lenge. Fikk også inn en melding fra André her. Veldig koselig, André, og jeg tar det som en stor ære at du faktisk tror at jeg Tamanna, men Tamanna på ferie. En velfortjent ferie, spør du meg, for å hvile stemmen blant annet. Men du skal selvfølgelig få ønskelåta di, nemlig Evida España, hvis jeg sier det riktig. En Evivia España med Staceman, og du skriver at den gir deg så sinnssykt mye energi på en mandag. Og da tenker jeg at det jo ikke noe bedre avgjørelse enn å få den på nå med en gang. Her får du den på en

0: NRK MP3.
1: Hvor du nå skal få Adele, vi tar det litt nett på dere. Set fire to the rain.

det navnet mitt. Og nå tenker jeg vi skal få på en låt som virkelig får meg i godt humør. En deilig remix av Where Is My Husband med Ray. Lurer på om Ray fant mannen sin i sommer?

0: Dine tre
1: på MP3.
2: Det er det klart for. Tenker at det på tide at dere får styre musikken bitte litt til. Hva vil du høre? Send meg inne i NRK radioappen. Du kan ønske deg hva du vil, så skal jeg prøve mitt aller beste på å lete det fram. Det veldig enkelt. Om du ikke har appen fra før, så bare søker du på NRK tippet, ja. Så kommer den opp ganske kjapt. Send inn og del med oss, del gjerne også hva slags type mandag du har i dag. Synes alltid det veldig koselig å høre hva som skjer der ute.
0: Vil du ha din låt i dine tre på MP3? Send en melding i appen NRK Radio.

0: Det synger Ramon og låta den heter Skjorte og slips. Dine tre på NP3. Det det tid for nå, det tid for første låt ut. Og jeg kjente at da dette låtforslaget tikket inn blant flere andre, så dere, vær litt tålmodig resten av dere, kan jeg plukke en av deres også. Men aller først så skal vi til Jeanette. Jeg har en venninne som heter Jeanette, og så har jeg en venninne som heter Jeanette. Og du har stavet til Jeanette, så jeg sier Jeanette. Beklager hvis det feil. Uansett, hun ønsker seg låta, eller hun sier, kan vi høre litt på Zimmermann? Og så kommer jeg jo på denne låta Renaissance, som ikke jeg har hørt på kjempelenge. Og så tenker jeg sånn, vet du hva, vi må ha litt sånn deilig type, litt neppomusikk også inni mixen, innimellom i hvert fall, selv om at vi her på MP3, hvor vi glad i litt ekstra mye energi i låtene våre, så det fint å få litt avbrekk her og der. Så vet du hva, Jeanette? Jeg velger å ta din låt, og jeg tenker også litt tips. Dra og se Zimmermann i jula. Han pleier ofte å ha mange vakre julekonserter, så hvis du klarer å komme deg til nærheten av Sandefjord eller Oslo, da vil jeg absolutt anbefale det på varmeste. Jeg var der med min mor i fjor, og det er noe jeg, altså det var så rørende faktisk å sitte i den, jeg tror det var en slags sånn der, hva kaller man det? Ikke studenthus, men sånt, et hus da, i Sandefjord, hvor vi var i salen, og Zimmermann fremførte blant annet Renaissance, som vi nå skal få på her på MP3.
1: Dine tre. Dine tre. På MP3. Låt nummer 1.

0: du trenger.
1: Det var det Ylva som sa med låta Maskulin. Og nå det på tide å hente fram neste låt som blitt ønsket inn her på MP3 denne mandags morgen. Neste låt nemlig fra Thomas, og han skriver følgende inne i NRK radioappen. Hei, jeg holder på med å legge... Holder på med å plante... Plante eller legge? Plante betong til å støpe et sykehus! Oi, det hørtes vanskelig ut, men applaus til deg. Vi får på faktisk applaus. Bra jobba, Thomas. Stolt. Og det veldig tungt, skriver han. Så lurer jeg på om du kunne satt på Meet Me Halfway av Black Eyed Peas, takk. Selvfølgelig er det noe jeg kan gi deg som står der ute. Jeg håper ikke det regner også da, Thomas. I så fall så tipper jeg du vant til å jobbe i alt mulig type vær. Men uansett, jeg håper det å høre Black Eyed Peas kan gjøre dagen din bittelitt rann bedre. Her får du den.
2: Dine tre.
3: På MP3.
2: Låt nummer to.

0: at det bedre.
1: Det synger Tygut 101.
2: Dine tre på
1: Og det tid for neste låt ut, og den ønsket inn av André. Og jeg kjente at jeg ble litt imponert, eller ikke imponert, men veldig applaus igjen til deg. Applaus, altså kjærestepoeng vil jeg rett og slett si, for han skriver nemlig i baksettet i min Chevrolet med vågal. Chevrolet, mente jeg. den låta han ønsker seg, nettopp fordi den til dama mi, som jobber som tømmer og hører på denne kanalen. En overraskelse. Da håper jeg dama di blir ekstra glad i deg i dag, og at hun nyter låta som du har ønsket deg inn her på MP3.
2: Dine tre. På MP3.
3: Låt nummer tre.

låta, det The Fate of Ophelia. Elsker den sangen altså. Og ekstra deilig med den remixen. Vi enige I det? Nå tenkte jeg faktisk at vi skulle avgjøre dette en gang for alle I dagens sending, nemlig WhatsApp. Ikke, nei. Nå sa jeg det feil igjen. WhatsApp.

Ikke WhatsApp app. Nei, sa det ikke. Jeg hadde en tendens til å si WhatsApp app. Altså appen. Fordi, det jeg eller nei? Skal vi i Norge offisielt starte å bruke denne appen som vår kommunikasjonsmetode, holdt jeg på å si? Slik som de gjør i mange andre land. Og nå har vi latt denne avstemningen gå ganske lenge, vil jeg si. Så jeg synes det på tide at vi lar folk tale. Og det har seg sånn at hele 73% sier nei. Jeg liker at vi gjør vår egen greie. Mens det faktisk 27% som mener at, at det litt kleint at vi fortsatt i 2012. Men jeg tenker litt sånn, for de som reiser mye, da kan det lønne seg altså, å laste ned den appen og faktisk bruke den framfor mye av det andre vi som da tydeligvis lever i 2012 bruker. Men når vi holder på her i Norge, kan vi ikke bare få lov til å gjøre litt sånn som vi vil da? Og så får heller alle i utlandet le litt av oss. Det jo ikke akkurat som om de ikke pleier å gjøre det uansett. Nå skal du få Ed Sheeran med Azizam, og etter det så får du Sara Larsson og I Would Like.

Det kanalen du hører på, nemlig MP3. Jeg tenkte nå at det på tide, om ikke så alt for lenge faktisk, at jeg må takke for meg selv. For dagen altså, jeg har koset meg så mye disse tre timene sammen med deg. Og det ikke så alt for lenge før heldigvis klubben kommer med Martin. Og i dag hører jeg rykter om at det skal være en ganske het debatt gående om hva som mest irriterende av flue og mygg. Jeg må personlig si at jeg synes mygg det mest irriterende i hele verden, spesielt når jeg mye ute og surfer og sånn, som noe jeg liker å gjøre på fritida. Så det ikke noe gøy å komme våt opp fra vannet, og det første som gjør, du bare blir angrepet av masse mygg. Og så det ikke bare det at det irriterende der og da, det her argumentet mitt, det også at du kløende resten av ferien. Uansett, spennende å høre. Martin pleier ofte å ha veldig interessante argumenter, for det meste synes jeg i hvert fall, og alltid artig å høre på, så jeg vil i hvert fall slått på, eller i hvert fall holdt på kanalen. Du trenger faktisk ikke å skru på en annen kanal engang, du kan bare bli værende. Og de skal også snakke litt om stjeling. Akkurat det vet jeg ikke så mye mer om, så det blir spennende akkurat hva type tematikk rundt stjeling som skal foregå i klubben i dag. Nå skal vi også få på en deilig låt fra The Weeknd, tenkte jeg. Nemlig Can't Feel My Face, og etter det så får vi også Wow med Matoma og Emma Steinbakken. Og igjen, tusen, tusen hjertelig takk for at du hang med meg i dag. Det har vært veldig gøy, alt fra sjekketips. Jeg skal ta mot det til meg faktisk. Jeg skal tørre å gå bort neste gang jeg ser en søt fyr. Og tørre å ikke bare se deg i bakken eller gi han en lapp. Det for dårlig, jeg helt enig med dere. Må skjerpe meg der, rett og slett. Og så skal jeg også droppe og laste WhatsApp. Vi nordmenn, vi holder oss til det vi liker best.

0: MP3.
1: Ja da! Nå det oss! Mandag her! Det fantastisk, altså. Tomine, takk til hun. Takk til deg som med. Vi skal gønne på i dagen. Det en sånn litt rar dag i dag. 17. august, og en dag hvor veldig mange enten har begynt på ny skole eller studier, kanskje hos en ny jobb. Gå inn i appen NRK Radio og lage en avstemning nå. Jeg spent på å finne ut av hvor mange av dere som hører på det egentlig som ja, har begynt noe helt nytt nå. Før vi gjør noe som helst annet, så skal vi få på musikk. Jeg har lov til det, og det skal du selvfølgelig få oss av, men vi skal ta for oss været sånn, aller først, før det igjen. Og været her hos oss, det får vi alltid av yr enda med litt felles steder over hele landet, og vi kan starte da i Bjørnevatn i Finnmark. Oversjø vær oss 11 grader i kveld. Kvaløy, Sletta i Troms, 10 grader og regn. Mo i Rana får 11 og overstia. Du Stjørdal i Trøndelag, får du 11 grader og regn nesten av dagen. 10 grader i kveld i det, og delvis skjer vær i Volda. Høyanger har 20 grader nå, og det pent vær resten av dagen. Stort 17 grader nå, og det klarevær i kveld. Nærbø i Rogaland får 11 grader og delvis skjer vær i kveld. Kristiansand 15 grader og klarevær i kveld. Tønsberg det samme. Vi tar fuglen tur også til Ulefoss, det blir 12 grader mot kvelden og delvis skyet vær. Vestby Akershus 14 grader og klarvær, og Spetalen Østfold 14 grader også klarvær der i kveld. Tynset har oversjøvær, og det blir også oversjøvær resten av dagen. Temperaturen skal falle fra 16 grader ned mot 9 grader, og alltid mer vær, det får du alltid på yr.no.
0: NRK MP3 i hele verden, og alltid der du i appen NRK Radio.
1: 2 minutter over 2.
0: Martin Holmen.
1: Ja. Er du hatt en sånn spennende dag i dag, eller? Nytt studie, ny skole, kanskje ny jobb. Gå inn i appen NRK Radio, da stemmer i vei. Og i dag, direkte fra Lillehammer til deg som hører på, her Aerosputin.

Jason Derulo, Never Forget You på NRK MP3. Og jeg har fått meldinger I appen NRK Radio her nå. Og så får jeg spørre sånn, hvor ble det nyheten, Martin, klokka to? Nå det sånn, det kjedesvaret, det at I Trondheim, hvor NRK Nyheter sitter, så holder de på å flytte kontorer. Så denne uka her har de ikke mulighet til å gi meg nyheter, rett og slett, som de vanligvis gjør. Det morsomme svaret hadde vært at alle sammen på Ibiza tok en ekstra uke ferie. For deg, Emma Nordstegen sitter der. Nå skal vi over til noe annet. Tatt seg en paraplydrink. det hadde jeg likt å sett. Det altså NRK MP3. Jeg heter Martin. I dag har vært en spennende dag for meg, fordi I dag har jeg min første dag på Lillehammer. For deg som har hørt for mye på MP3-klubben, vet du at jeg var ett år nå I Tromsø, og nå jeg altså da I OL-byen. For å fortsette studier, og det som så artig, snedig, som man sier I Trøndelag, det det at det kontoret jeg sitter og sender fra nå, det på en måte vegg I vegg med der hvor jeg har forelesninger. Så jeg går liksom fra forelesningssalen, og så har jeg nå funnet at jeg bare kan gå, det på en måte, jeg tror ikke jeg ljuger, den 30 meter, og så sitter jeg plutselig her I et studio nå og sender radio til deg. Og så skal det bli den høsten her, og neste vår, og høsten der, og våren til der også. Sammen så skal vi på en måte, ja, skal du få være med på reisa, og det skulle da ta en bachelor I psykologi. Velkommen skal du være med det, men så vil jeg også gjerne høre hva som skjer I ditt liv. Derfor har jeg også laget en avstemning I appen NRK Radio. Og jeg nå spør, har du begynt på nytt I dag? Da kan du gå og stemme på enten, nei, ja, samme jobb og skole, eller ja, begynt på ny studie I dag, eller første dag I ny jobb her. Det jo litt sånn, nå jo, hva skal vi si da? Vi kan ikke si at sommeren over, men nå begynner vi på høsten, kan man vel si da, litt sånn overgangsfasen I hvert fall. Så velkommen skal det være, virkelig. Carl Håkon med oss I appen, han skriver, det mandag! Ja, fantastisk. jeg så klar, jeg, for å henge med deg da. Virkelig, altså. Dette tror jeg vi råbra. Ok, skal vi bare kjøre på, da? Ut av mørket på vei til deg med Tix. Nå aller først, Swank Mamma, nå. Her

viktigste og ut av mørket på NRK MP3. God morgen. Nei, god morgen, sier jeg. Helt skutt, eller? Hva skjedde, liksom? Herregud. 2:16, altså det god morgen. God ettermiddag, mente jeg, skulle si. Det Marte her, Anne din. Det har vært en rar dag for meg. Første dag i nytt studie, eller nytt studiested, mer riktig å si, på Lillehammer, hvor jeg akkurat i dag og sender radio til deg som hører på. Velkommen skulle være, om så du måtte være, ja, hvor enn du måtte være med meg i dag fra. Inboxen alltid åpen. Det hyggelig å se meldinger her. Sverre skriver

Synnebode, full og fin, og nå debatten i gang, altså. Hva mest irriterende, mygg, flue eller knott? Du finner avstemningen i appen NRK Radio, og der skal vi også nå. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå i appen NRK Radio. For der finner du også en avstemning som heter Hva klubbkoden? Dette konkurransen hvor vi prøver å finne ut av oss en låt som skjuler seg bak to emojier. De to emojiene må du gå inn i appen for å finne ut av dem Du har fått litt hint av meg der også. Hintet blant annet Kan noen vekke meg? Og så får du lydhint her på radioen. Dette ett av dem. Ok. Forstår du kanskje hvilken låt vi skal til? Hvis du vet hvilken låt vi skal til, så sender du melding nå inn til meg. Det også skjer i appen NRK Radio. Og da skriver du navnet på artisten og låta. Og kan du bare en av tingene, så det også helt greit. Men du må få sende inn til meg som melding. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du også for å stikke av med premie. Og i dag premien en NRK MP3 goodiebag. Den går ut altså. Og diplom og greier også lages. Vanskelig. Slapp av, det kommer flere hint der. Og det gjør du får faktisk flere hint om nøyaktig 5 minutter.

Det varmt, og det ti gutt. Jeg heter Martin. Hei til deg, du. Vi holder på med en konkurranse nå, som heter Klubbkoden, hvor vi har en låt som skjuler seg bak to emojier, som du finner I appen NRK Radio. Hvis du hører på oss direkte, så finner du en avstemning, og der står det «Hva klubbkoden?», og så det to emojier. Og hva skjuler seg bak dem? Det er egentlig et spørsmål til deg. Og når du vet det, så sender du melding til meg også I appen, og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du altså på å stikke av med premie, og det NRK MP3 goodiebag du kan stikke av med I dag. Og du skal få noen lydhint av meg også, her på radioen. Det første hintet det her. Og så skal du få et hint til, og det her veldig kort. Hør nå. Hva kan det være? Hvis du vet det, send melding nå inn til meg I appen NRK Radio. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du også for å stikke av med NRK MP3 goodiebag. Svar på den! MP3 Svaret på klubbkoden får vi, og vinner også skal trekkes etter broiler. Nå først, Victoria Nadine.

Avicii, Waken Up. Klubbkoden ferdig for I dag. Den, det en konkurranse som varer bare sånn 20 minutters tid, hvor du må kjappe deg litt og prøve å finne ut av hvilken låt som skjuler seg bak sånne emojier. Og en ny runde med den I morgen, cirka 20 minutter over to. Og I dag så var det altså da premie til Sørlandet. Ja da, til helg og greie, vet du. Fantastisk! Fått meldingen altså I appen og radio. Vi skal ta for oss nå av dem om noen få minutter. Men vi har også en avstemning gående. Blant annet, hva mest irriterende? Mygg, flue eller knott? For her vil jeg sitte og se radio til deg nå, så sitter jeg et... Jeg sitter I et kontor, hvor det altså fire fluer som flyr rundt. Jeg prøver å se. Jeg må se om jeg får dem ut etter hvert.

Morgen, direkte fra Lillehammer, og du skal få høre en nyhet som jeg tror nesten kommer til å gjøre at du faller av ørene dine. Jeg hørte en dag tidlig at jeg har klippet et lyd av det. Ikke gå noe sted. Nå først, Ariana Grande. Dette

0: Ed Sheeran, det er Shivers. Hva har du stjert? Det spørsmålet mitt I dag. Og du kan gå inn I appen NRK Radio og slenge meg en stemme også I avstemningen min, og jeg spør, har du noen gang stjålet det? For I dag tidlig på nyhetene så hørte jeg det her.
1: I Asker og Bærum tingrett etter en tur på Ton Senter Sandvika I september I fjor. Budstikka skriver at kvinnen spaserte ut med 2 stykk ostekaker, 5 stykk brownies, napoleonskake, gulrotkake, legosett og hubba bubba, uten å ha betalt.
0: Nettopp. Hørte du det, eller? Det en dame som skal møte I retten fordi hun har stjert av seg en haug med greier. Og hva var det noe stjert? Hva var det siste her? Var det hubba bubba?
1: 2 stykk ostekaker, 5 stykk brownies, napoleonskake, gulrotkake, legosett og hubba bubba.
0: det der en mix, eller? Ja, det der. Da skal du ha fest, eller? Når du stjer det sånn hubba bubba og legosett. Og det var rusht jeg hørte, du meldte nyheter der tidlig. Jeg fikk mange til å spørre på øya og tenkte sånn, vi må jo snakke om det å stjæle her hos oss I MP3-klubben I dag. Så derfor har jeg laget en avstemning da. Har du noen gang stjålet noe? Gå inn I appen nå, så finner du hvis du hører på oss direkte. Akkurat nå det 67% som stemmer nei, aldri. Mens 33% sier, ja det har skjedd en gang. Ok, her vi ærlige. Det kan jeg like. Og hvis du noen gang skulle ha stjert noe, så jo spørsmålet også sånn der, hva skulle du ha stjert? Hva liksom, hva verdt å komme I fengsel for? Hvis du på en måte skjønner hva jeg mener. Det her verdt det?
1: 2 stykk ostekaker, 5 stykk brownies, napoleonskake, gulrotkake, legosett og hubba bubba.
0: 2 stykk ostekake? Det for bra. Det helt for bra. Det som enda morsommere, at jeg ikke noe glad I sånne apropos-låter. Ikke sant? Det vet du som hører på mye. Mange programleder har sånn, spille instrument. Her Meghan Trainor med All About That Bass. Ikke sant? Nei. Jeg ikke noe glad I det. Men nå har det skjedd. Neste låt ut Meghan Trainor. Og criminals.

0: Criminals og Meghan Trainor. Hva har du stjert, hvis du noen gang har stjert meg? Det lurer jeg på I dag, fordi I stad så hørte du om dama som må møte nå I retten, fordi hun har vært på Thon Hotel, nei, Thon Center Sandvika og stjert det her.
1: 2 stykk ostekaker, 5 stykk brownies, napoleonskake, gulrotkake, legosett og hubba-bubba.
0: Det for bra, rett og slett. Så da lurer jeg på, har du noen gang stjert noe? Du finner avstemningen vår I appen NRK Radio. Og vær helt ærlig når du går og stemmer. Jeg har lyst til å høre fra deg. Jeg har stjert en gang, faktisk. Jeg har det. Og da var jeg vel 4 år, tror jeg. Og da det, av en eller annen grunn, så synes jeg sånne glass med sånn... Det var sånne... såpeglass, sånne bittesmå glass kostet sikkert bare sånn 5 kroner eller hva det var, men det var på en butikk som heter Nille, og så kom jeg hjem opp med det glasset, og så spurte mamma og pappa meg sånn, Martin, burde du fått tak I det? Så sa jeg sånn nei, det fra Nille og de burde ikke kjøpt det du? Nei, jeg har ikke kjøpt det og da husker jeg måtte dra med mutter og fatter tilbake til butikken og levere tilbake og da skjønte jeg det å stjæle, det ikke greit Lille søte meg bare fascinert av det såpegreiene. Appen NRK Radio går inn og stem da. Har du noen gang stjert noe? Og hvis du kan tenke deg på noe, hva det verdt å stjæle for? Send opp en melding til meg I appen NRK Radio. Altså hvis du skulle vært kriminell, hva skulle vært verdt det? Stjæle en bil? Jeg vet ikke helt, ja. Stjæle et hus? Ja, det går jo kanskje ikke. Jeg vet ikke, altså... Her bare... Altså, kreativiteten det eneste de grenser. Her hos oss nå. Appen NRK Radio. Der når du meg. Og her nå, Tobias Sten. Hånd I hånd.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

Det vi gjetter, Justin Bieber og To You, og har du noen gang stjert noe? Og hvis du skulle ha stjert, hva det verdt å havne I fengsel for? Det egentlig spørsmålet vi stiller I dag. I appen NRK Radio har vi en avstemning ute, hvor du kan gå inn og stemme. Men Carl Håkon som melder til oss, han skriver «Jeg stjal en pakke Hubba Bubba på Triaden kjøpesenter I Lørenskog for 30 år siden, da jeg var med tante på handletur». Ja, så du har stjert for Carl Håkon? Ja, som Pena Alice, som skriver «Skulle gjerne ha stjert Harry Styles for en natt?» Ja. Aksel Kanna skriver «Har ikke stjert noe, men ikke på Appelslang da jeg var barn da». Ja, men det bra stjerne, det ikke da? Ja, da stjerne jeg. Jeg stjerne ganske ofte da, faktisk, for jeg elsker Appelslang faktisk. Og det må jeg bare innrømme, altså. Tony skriver det stjerne hvis man ikke sier ifra at det I kassa ikke har skannet noen varer? Og ja, at du kommer til kassa liksom, og så skal du da, legger du alle varene dine på båndet, og så den, og så skannes det ikke? Det et godt spørsmål egentlig. I våre kjøpte vi en Weber-grill og gassflaske den, men også trekk til grillen og stålbørste. Av en eller annen grunn fikk ikke han I kassa skannet trekk og stålbørsten, som jeg da oppdaget da vi kom til bilen. Men det fristet litt å gå tilbake og si frem da vi alle hadde lagt igjen over 7000 kroner for grillen og gassflaska. Da, Tonje, mitt moralsk kompass ville sagt at det var en stjerne. Fordi da har du oppdaget det. Men si at du ikke oppdaget det, og kom hjem og var sånn, ja, vi har jo betalt. Da det ikke stjerning. For du har på en måte lagt alle varene dine på båndet. Og det var vanskelig faktisk. Kanskje lage en avstemning på den, ja. Jeg appen akkurat radio og så. Jeg har fått spurt også nå, har du noen gang stjert? 43% sier, nei aldri. Vi har 42% på at det har skjedd en gang. Og ja, jeg profesjonell, har altså nå 8% av stemmene. Jaså, har vi profesjonelle med oss? Ja, jeg vet jo, det gøy, for jeg vet jo at MP3 står veldig ofte på I fengsler, og veldig mange som I fengsler liker å høre på meg. Shoutout til dere forresten. Håper dere har muligheten til å gå inn I appen og radio og stemme dere også, da. Det har vært gøy. Eller, ja, I hvert fall litt gøy. Søv når du dør, hagler på etter deg med Carina Dahl. Lukas Estrada først nå. Her Sunset Remixen av Alga.

Karina Dahl og Hagle med Søvn er dør, og vi holder på å snakke om stjæling. I mellom slaget holder jeg på å redde fluer akkurat her hvor jeg nå. Jeg fant ut en ny ting med fluer, at fluer faktisk kan leke død. Ja, jeg holder på å redde en stor spyfly nå, og i det jeg tar på så bare faller den opp på ryggen og bare... Og så er later som er død, liksom. Og så slipper jeg den ut, og så begynner jeg å fly igjen. Interesting. Ja da, jeg sender direkte til deg fra Lillehammer, og det kontoret jeg har fått. Her det altså fluer, og derfor spør jeg også i appen NRK Radio dag. Hva mest irriterende? Fluer, mygg eller knott? Fikk også en melding da fra Sverre som skrev Martin, du glemte klegg. Ja, sorry. Det må jeg ta på ny avstemning en dag, altså. Jeg mener det. Uansett, hva å stjæle? Det et godt spørsmål, fordi Tonne sendte melding til oss inn i appen NRK Radio og skrev det stjæling hvis man ikke sier ifra at dem i kassa har skannet, altså ikke har skannet noen varer? Derfor har jeg laget en avstemning til, hvor du

0: You don't know me. Hva egentlig det å stjæle? Det det vi lurer på nå. Fordi vi begynte jo dag med dama som møter i retten, fordi hun har stjælt det her.
1: 2 stykk ostekaker, 5 stykk brownies, napoleonskake, gulrotkake, legosett og hubba bubba.
0: Gata, det der var for nyhet en dag tidlig. Det er ikke kødd, altså. Det helt sant. Hva egentlig det å stjæle? Jeg har spurt i appen NRK Radio. Hvis du med kassa for eksempel glemmer å skanne varene dine, er det å stjæle? 26% svarer at ja, det å stjæle. Vi har 24% på nei, det døms feil kassa sitt svar. Og så har vi da 54% på kom helt an på om det en liten lokalbutikk eller en gigantisk kjede. Som melding her i Aftenrock Radio. Tankbilsjåfør Ronny er med oss. Han skriver Yippee-ka-yay, mother truckers. Da jeg ferdig og hverdagen har meldt seg. Eller ferien ferdig og hverdagen har meldt seg. Jeg akkurat ferdig med første dag på jobb. Og så godt det, Ronny. Har stjert en gang. Var 16 skrur på første videregående. Måtte ha bøker og slikt. Tok en pitteliten teiprull til 13 kroner og forlot åstedet. Ja, du tok teip, ja, 13 kroner. Ok. Hold på å pisse på meg i kudder, da. Nei, tyveri var ikke noe for meg. Hilsen tankbilsjåfør Ronny, som har kjørt superbillig 300. Å, fy! På autobanen i Tyskland. 300, det heftige greier. Wow! Nå var jeg satt ut, ja. Appen NRK Radio. Gå inn og stem, da, vel. Ha det hos oss. Pink Panthers nå.

Dolly Shakara, og det Stay, og la oss nå bare ta et sekund med disse kjendisnyheter. Fordi nå det altså ute hvem som skal delta på årets sesong av Skal vi danse? Og vi skal ha med oss Lea Ben. Ja, ja, ja. Datteren til Martha Louise skal være med I årets sesong, blant annet. Det litt av en fin finning, altså, så det bare å gjøre seg klar. Vi har altså Kim Vigård, som artist. Vi har med oss Maria Stavang, som komiker. Vi har også med oss Alessandra. Du, Alessandra skal være med, det fantastisk. Og ikke minst også da Sandra Lyng skal være med på årets sesong av Skal vi danse? Det blir spennende. Og du kan se det på TV2 fra og med da høsten av nå. Jeg tror første episode sånn I september, eller slutten av august da. Nei, nå vi slutten av august. September. Ja, må det være, tror jeg. Det står ikke her saken når første går på, skjønner du. Så da må jeg bare ta en gjett da, må jeg ikke det? Da gjetter jeg midten av september, så bommer jeg sikkert litt. Her håpløst nå. Rockboys og Vinnie.

0: Better Off, Alan Walker og Dash Berlin. Jeg heter Martin, glad å høre på at du hører på. Klokka 4, og vanligvis nå så pleier vi alltid ha nyheter her på kanalen. Men en uke her så har vi ikke det. Derfor skal jeg gi deg den overskriften på NRK.no, så det litt sånn oppdatert. Du kan blant annet gå inn på NRK.no på fremsiden og lese om at Trump truer med å bombe han, eller at det er så stor bygdeboom nå, at det er så populært flyttet i bygda, at det ikke er plass i barnehagen til barn rundt omkring i Norge. Eller at også vi får med oss at Jakob Ingebrigtsen og fremskynd Diamond League comebacket. Det her leser du på NRK.no. Og så får du været som alltid da, det får du av Yr.no, og med til felles sted over hele landet. Bjørnevatn i Finnmark, 11 grader i kveld, og deler vi sky av vær. Regn på Kvaløysletta med 10, Morane i Nordland, 11 grader overskyet vær. Overskyet ettermiddag og regn i kveld på Stjørdal med 12 grader. Volda får deler vi sky av resten av dagen, og 11, Høyanger, 20 grader nå, 15 mot kvelden, og pent vær. Klarvær og pent vær også på Stord med 12 grader mot kvelden. Nærbø Rogaland får lettskyet av resten av dagen, og 11 grader. Kristiansand får klarvær i kveld og 15 grader. Tønsberg 14 grader og klarvær. Klarvær og lettskyet vær også på Ulefoss med 13. Hokksund 12 og fint vær. Vestby fint vær og 14 grader i kveld. Spetalen Østfold stor fin sol og 14 grader. Og Tynset innlandet 10 grader og overskyet vær resten av dagen. Alltid mer vær på Yr.no eller i appen Yr.
1: NRK MP3
2: i hele verden og alltid der du er
1: i appen NRK Radio.
0: Et totalt over 4.
2: Martin Holmen.
0: Det blir ja, nei, eller ikke i dag også? Ja, så hvis du vil være med, send meg en melding da vel. I appen NRK Radio skriv «Jeg vil være med». Imagine Dragons, Believer, med noe aller først. Lady Gaga, her Bad Romance.

0: Imagine Dragons, Believer.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei lek.
0: Ja, det er bare å gjøre seg klar for konkurranse. Det er ja og nei-leken som skjer nå. Og du melder deg på ved å bruke appen NRK Radio. Nå skriver du «Jeg vil være med» på melding til meg nå. Har du lyst til å være med nå, så sleng deg på det vel.
1: Her er reglene.
0: Ikke ja, ikke nei, og ikke svare det samme I løpet av 30 sekunder. Det reglene for å kunne være med på ja og nei-leken I dag. Altså ikke ja, ikke nei, og ikke svare det samme I løpet av 30 sekunder. Frister det? Ja, det gjør det. Ok, la oss kickstarte med en uke her da. Uke 34 med en skikkelig runde med Jan-Eileken. Jeg har lyst til å ha deg med I hvert fall. Og inboxen, ja, den finner du I appen NRK Radio. Og da skriver du «Jeg vil være med». Viktig ting, husk å slenge på telefonnummeret ditt om du blir med på konkurransen. Inboxen for åpen, påmeldingen på. Og jeg har ikke fått noen påmelding enda, så... Sjansen det for å melde seg på I dag, altså for å bli med.

0: Crazy in Love, Beyoncé og Jay-Z, fordi ja, jeg vil gi Ella Mari en liten trøstepremie. Sino tappte på tja i ja-nei-leken, og Greta sin melding til oss også. Det var synd, der kom det et tja. Det er vel ikke godkjent, nei. Et tja er dessverre ikke godkjent i ja-nei-leken. Men det er en ny runde igjen i morgen, cirka 4:15. Så da er det bare å glede seg, altså. Og nå blir det sånn hitmaraton, for vi hadde Beyoncé. Og hva kommer nå? Det er bare å glede seg, for å si det sånn.
1: Nå, mer musikk. På MP3.
0: Ja, nå vil det ikke komme, så... nå får du vente i spenning, da, for å si det sånn. Hva er låta som kommer? Jo da, her kommer den. Pinner med ketchup og pitbull.

Timber, Pitbull, og det Kesha på NRK MP3. I appen vår da, så har vi en avstemning, eller ikke bare en, flere avstemninger akkurat nå. Jeg spør, har du stjert noen gang? Og 51% svarer nei, aldri. Men vi har 42% som har vært ærlig og sagt, ja, det har skjedd en gang. Og så har vi 8% på at ja, jeg profesjonell. Og jeg spør også, hva mest irriterende av mygg, flue eller knott? 45% svarer mygg. 20% svarer flue, og 35% på knotten. Og du finner avstemningen vår i appen NRK Radio. Her hos oss blir du snart musikksjef når vi går i gang med dine tre på MP3. Følg nå, Alex Warren.

0: Har du nå altså da favorittlåt som du tenker, ja vel, ja vel, jeg prøver meg, kom an. Da sender du melding til meg nå i appen NRK Radio. Og hvis ikke, så, hvis ikke du sender en melding og ikke gjør noe for å få låta på radioen, så, så sier jeg som dame her.
1: So if anyone is feeling anxious or worried or even if you just want to chat, please, please do not come crying to me.
0: Ja, do not come crying to me altså, rett og slett. Appen NRK Radio, send inn låta di nå.

Gabriella Carpenter. Nå er du sjefen vår. Tre låter bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og låt nummer én skal bestemmes av Rolf, som har sendt melding til oss i appen NRK Radio. Kroner i klamp, langt å gå, hadde vært utrolig gøy å få på mens man på tur hjem fra jobb. Rolf, her kommer den.

låt nummer 1 på Og da kjører vi videre på låt nummer 2, og den skal vi bestemmes av Sverre. Og det jeg skal lese opp nå, det ikke kødd visst nok. Dette helt sant. Og da vi må bare ta med oss... Jeg må gjøre det om her litt nå. Fordi det her krever et ekstra stemning, liksom. Hva for jeg fikk det jeg fikk nå, skjønner du? Skal vi bare se... Jeg trenger den. Sånn. Og så trenger jeg en ting til for å få liksom helt stemningen oppe. Det er hvor vi skal være nå, liksom. Ja, nå lurer du på, hva skal vi nå? Det dine tre på MP3 vi holder på med, hvor du som hører på musikksjefen vår, rett og slett. Men nå skal vi til Vestlandet. Vi har liksom småbølger mot stranda, kanskje et bad. Liten kommen. Ja. Liten vannsprut der, og ja da. Akkurat der vi skal være nå, for Sverre fra Bellingham skriver... Italo Brothers, Summer Air, siden det sommervær på Vestlandet akkurat nå. Ja, da skal vi ha det, vet du. Sommeren varer. Det ikke over enda, hvertfall, for det sånn. Nei. Nytt, da! Ok.

0: sin.
1: Kalle eller baby, det Madeleine på NRK MP3, og den har bestemt av smurfunn på melding til oss I appen NRK Radio. Takk for den smurfunn. Det var låt nummer tre, det. Det betyr at en ny rydde med Jan Eilig, nei, med dine tre på MP3. Det skjer I morgen, halv fem.

keep watching. Tate McRae, det er Just Keep Watching. Minn meg om hvordan var det? Fredag kveld I København, da var det altså København Pride, og så var det dragshow, og det var noen som framførte til Just Keep Watching med Tate McRae. Ja, det var rått, rett og slett. Vi snakker liksom ikke nok om her I MP3-klubben, føler jeg, hvor deilig det var norsk I Danmark, liksom. Åh, jeg elsker Danmark. Jeg gjør det. Fikk meldingen tidligere I dag fra